0: Then, kia mutsinya, Maritua Station Samantha, Samrafong 360 Radio.
1: Tabang.
2: Roba lagi tonego, ya kong suhay di mahaw.
1: This is your sports news updates with T-Man Express, the Slender Boy, Tabang. Royal Football Club ba tlabana le Golden Stars, Dinoa bana le Blackpool, Red Lion bana le Aston, Green Mambas ba le setopa sa Barcelona. Ba le motse dikota se gale some le boraro. Royal Football Club bana le Golden Stars, Blackpool bana le Dinoa, Red Lion bana le Aston, setopa sa Barcelona bana le Green Mambas. Ba le motse dikota se gale some le botlhano. Green Mambas bana le Barcelona, Red Lion bana le Aston, Dinoa bana le Blackpool, Golden Star bana le Royal Football Club. Ba le motse dikota se gale some le bosupa, setopa sa Red Lion bana le Aston, Green Mambas bana le Barcelona, setopa sa Red Lion bana le Aston, Dinoa bana le Blackpool, Royal Football Club ba bana le Golden Star. Ke tse tabong di diragala mo bogutlong ba peke Merafong Junior League. A re lebelele a World Cup Women Under 20, ditlhopha tseo di tshamekileng ka matsatsing a la maopane. Setlhopha sa Ghana ba tlotse South Korea ka nno di le tharo go e le nngwe. Italy ba tlola New Zealand ka nno di le tharo go le fela. Japan le United States ditlhopha di tshameka maleka a nno tse pedi setlhopha. France ba tlola Ikwana ka nno di le tharo go tse pedi. Matsatsing a la gompieno ka ura ya boraro, North Korea bana le Costa Rica, Spain bana le New Caledonia, setlhopha sa Colombia bana le Portugal ka ura ya borataro, China bana le Nigeria ka ura ya borataro. Matsatsing la gompieno Champions League tseo di tshamekileng ka matsatsing la maopane, Barcelona ba tlhola setlhopha sa Feyenoord ka nno di le tlhano go e le nngwe. Liverpool ba tlhola Atletico ka nno di le pedi go e le nngwe. Napoli ba latlhegelwa kgatlhanong le Arsenal ka nno e le nosigo le fela. Sporting ba tlhola setlhopha sa Galatasaray ka nno di le tharo go e le nngwe. PSG ba bolela setlhopha sa Slovana Bratislava ka nno di le thataro go e le nngwe. Betway Premiership mo tsatsing la maopane, Mamelodi Sundowns ba tlhola setlhopha sa Sewelele ka nno di le tharo go le fela. Matobontle ke tsona tse ne ke go tsetse tsona mo nakong e, nna lwena tla re boe gape re kopana mo nakong e sa fediseng pelo. Deslander for Itabang o kwa keditswe Marathon 360 Radio. Tanki gamwe, tanki gabedi, a re boe re kopana mo nakong e sa fediseng pelo.